0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Uyakhazimula Jesu wamabandla. Izwi loMzansi.
3: Jesu.
2: Indoda yomphongolo eradweni yakho.

kali sithandwa Nkosi namandla. Olwegameni lika Jesu nomuzwa leyo nto ihlasela ubiza igama lika Jesu. Usungezindlu. Ubiza igama lika Jesu uthi ngegama lika Jesu. Yakuyala moya obumnyama. Ngegama lika Jesu elinamandla. Yaxosha ngegama lika Jesu. Ubiza igama lika Jesu yaluza endlini ulibize igama lika Jesu. Thandwa ngazi ukuthi

0: mini noma uthi Bishop Nathi Zondi ku Facebook, Instagram kanjalo na ku YouTube uyasithola khona. You are blessed.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.